0: Fire alarm, 11.
1: 11.
0: Transporting pediatric patient and mom to the med center.
2: To the med center, 1753.